0: Radijska mreža Radio 1. Pomladni Radio 1.
1: Vetice,
2: tulipani,
1: vanički.
3: Pomladni Radio 1. 5 days on the freeway, riding shotgun.